0: 真正的川军。
1: 将軍、敵は手強いです。ジェフーまで攻めましたが、また押し戻されました。バカモン、本天狗がどれくらい兵がいるんだ。我らすべての手段の力を注げ、なぜあんなに小さな陣地を攻めきれんのだ。すでに派遣司令部に2日で単戦制圧すると保証した。すでに2日だった。まだジェフーすら渡れていないことだ。司令部にどのように弁解するんだ。誰か答えろ、誰か答えろ。いえ。
2: イザタニ、彼らを責めるな。彼らも尽力した。この怒りは収まらない。しかし俺は本当に本天狗の前に屈するのか。本天狗はずる賢い。君に忠告したはずだ。三君は君の考えるような奴じゃない。 奴を解消せねば我々二人の共闘作戦が必要だ。磯谷、安心しろ。功績を争うつもりはない。
3: いえ、我々はどうすればいい。
2: 磯谷、見ろ。フォンテンクイはジェフと別社派で君を阻んでいる。当社は重壁を覗け。

0: 奴らは守りきれない。このように奴は川瀬に大軍を配置している。さらに奴は引くより死ぬことを選ぶ。つまり郊外で戦うつもりだ。そうすれば少ない兵力で立ち向かう、時間を引き延ばせる。
1: そうか。
0: 今奴を破る方法はただ一つ。
1: では
0: 自分の部隊は辞任から林城に攻撃。林城は探偵部の師団と聞いた。奴は全く自分の相手ではない。すぐに奉天軍の逃げ道を塞ぎ、君の部隊を活気つける。また地方を飛ばし、奉天軍は袋の中のネズミになるだろう。
1: 奉天軍は B から林医に逃げやしないだろうか。
0: 君と自分の鉄壁の包囲があれば、奴はもう絶対に逃げられない。
1: 奉天軍、お前を今度は単身から生かして渡さんぞ。
2: 鬼子加强了对界河北沙河的进攻，但都被我们击退了。可是前方弹药告急，士兵平均每人不到五发子弹。如果敌人再进攻，那就真的很危险了。
3: 从122旅营中弹药来，火速支援前线，一定要火拼截取。
2: 是。
4: 师座，徐州李长官来电，他非常关心这边的作战情况。他知道我们非常困难，但是还希望我们能再顶住敌人一两天。为了指挥作战方便，任命你为前敌总指挥，指挥已到平邑的川军和在临城汤军团的85军的184师。若不听令者，你有军法处置权。
3: 临城与藤县近在咫尺，我不指望汤军团的支援，只要他守好了临城，让我没有后顾之忧，我就谢天谢地了。
4: 我这就去拿电报。
3: 再加一句，当初他丢了几名我没办法，我丢了临城，我就要军法处置。
4: 是。
5: 师座，刚得到情报，敌反元师团出动了，正从济宁向临城进军。

0: 才说的没有错，我和他都是师长，都是中国军人。当国家有难需要军人挺身而出的时候，啊，他却带着你们率先逃跑，可耻之极。临城丢失会让整个战场陷入被动，敌人从后面包围我们，几千川军用生命跟鲜血设置的防线就会毁于一旦，最关键的是徐州回战将会功亏一篑。这些个道理你们都懂吗？
1: 懂了
2: 懂了懂了。
0: 把王师长的尸体带回去吧。
3: 也是，
0: 你们已经逃去了鲁西南，不可能再回来了，但请你们记住今天这一幕，你们可以逃生，但所有的川军将誓死保卫汤县，我们绝不会后退半步。
3: 是，
1: 走走。
0: 李长官发报，向他通报这件事情，同时命令123和126旅从界河北沙河撤回到城里来。敌人抄了我们的后路，外围的防守不起作用了。从现在起，我们只有一条路，那就是死守藤县。
4: 将军殿，だが将軍からの連邦です。彼らの臨戦を占領し、丹西に戻って包囲しようとのことです。
5: ほう、奴らの進展はなぜこんなに早い。チェフとベイシャフの状況はどうだ。
4: 本陣軍はすでに撤退しました。奴らの部隊はすべて丹西に集まっています。そして反攻の準備をしています。
5: 丹西はただの櫓だけではなく引くことのできない場所だ。
4: 我々はこれからどうしますか。
5: すぐに部隊を集合させろ。チェフを渡り丹西を囲む。明日日没前に制圧させるんだ。

0: 坚持不到那一天。倘若地球文明还有从头开始的机会，请你们务必务必要珍惜。
1: 安心は攻めどうさせか。
2: いえ、本天空が地形に沿って上楼の前に大量の残光を作り、我が軍の進行路線に地雷を設置、軽大な被害が出て現状にはまだ近づけておりません。そして今入った知らせでは、佐藤大佐が戦死されたと。戦軍はすでに弾が尽きたのに、なぜこんなにしぶといのだ。板垣師団の側面からの進行もうまくいきませんでした。本天空が恍惚しています。奴の作った陣地は罠そのものです。
3: 将軍殿、家屋派遣軍総司令部からの連絡が入り、もう5日経つのになぜ単身で前進できないのか。敵はそんなに手強い方のことでした。
1: 奴らは有頂天になっているはず。奴らを前線に来させるんだ。俺の方だ、
2: 将軍殿、
1: どけ。自ら前線へ行く。自分は奴が神通力があるとは信心、自ら単身を制圧する。

0: 君はどうして前線に来た？
1: 四千平米、まだ抵抗できるとは。想像以上にしぶとい。
0: 我々に出したいは反省を制圧できんばかりか。顔に泥を塗られた。
1: 三点声は不死身じゃないはずだ。各部隊に命令だ。再度進行しろ。休む暇を与えるな。
2: 報告します。諸君、敵の部隊が制服から突破し、我が軍の後方に向かっています。
0: 本展開が言えた。早く急げ。兵を出し捕まえろ。急げ。
2: しかし兵を開けると単身の進行は。
1: この野郎、進行は後でしろ。本展開を絶対に行かすな。すぐに兵を出せ。奴を生け捕りにしろ。

0: は命知らずか。食ってやがる。早く撤退するんだ。早くしろ。撤退だ。早く早く。
1: 磯谷、なんで隊を引いた。君の部隊を全て撤退したのか。
2: 狂ってる
1: シナ人は狂ってるぞ。奴ら銃に向かって突撃してくる。我が兵士も耐えられないんだ。
2: こうしても逃したか。
1: 君は自ら前線へ行っていない。奴らの死を求める姿を見ていない。
2: 恐ろしい
1: んだ。恐ろしすぎる。
2: 寺内大将が我々に大半失望した。そして前線指揮権を自分に託した。ここから自分が指揮を取る。
1: では頼んだぞ。我が兵は連日の戦闘で疲れ切っている。実際も進行することができない。

0: 午前の砲撃後、単身をすでに攻めたのではなかったのか。なぜ一時になっても連絡はない。
1: 戦軍は残りわずかだな。見物にこもって抵抗している。司会さはまだ終わっていない。
0: 今日も一日終わってしまった。単身はなぜこんなに攻めあぐねてるのだ。
2: 報告します。将軍殿、戦闘は終了しました。城を守備した戦軍兵は全滅しました。
0: フォンティンクイは捕らえたか。
3: 奴は死にました。上楼にて奴が死ぬ前に多くの我が兵が殺されました。最後に弾がなくなり投降するよう勧告しましたが、戦死する戦軍はいても投降する戦軍はいない、そう叫んだ後自殺したのです。
1: 行こう、行ってみろと。

0: けんこいか。なぜ顔が西南に向いてるのだ。
1: 視線は西南にあり、奴は戦軍。死んでも視線に向かっている。
2: 将軍殿、本殿軍の体から見つけました。
1: 着用書、家屋権利書、土地契約書。ということは、奴の部隊は品を転々とし、我が大日本帝国と戦闘し、一銭の給料もなかったということを。奴は何のために、一体何のためだったんだ。
0: だが最後はやはり我々が勝ったんだ。
1: 我々は勝ったのか。大日本帝国二大精鋭部隊がかけて、奴一人に7日間も我々の手段を阻害された。我々の損害も相当なものだ。このまま戦い続けたら、我々日本帝国は勝利できるのか、できるのだろうか。将軍殿、
0: これだ。